cennet. Ah! Ah ya! Hazırı kasisleri kürsün hadi! Бірге бәріміз, қане, қане,